0: Звекет, мачева и оклопау средньовековној битци из 16. столећа. Кршćани, турци боре се за утврду Клак, која је под османском окупацијом била 150 година. Да, невероватан повратак у прошлост догодиће се од 7. до 9. коловоза већ традиционално подно папука у Слатинском Дреновцу. Међународни средњовековни фестивал. Фестивал започиње већ у петак 7. коловоза у ново отвореном центру за посетитеље Врата Папука у Слатинском Дреновцу уз занимљива предавања о повјести. Витешки програм одржаће се у суботу и недељу 8. и 9. коловоза. Видимо се од 7. до 9. коловоза у Слатинском Дреновцу на средњовековном фестивалу.
1: Задња прилика за љетне попусте. У Алесу је почело финално сезонско снижење. Искористите попусте на базене до 25% и врдни намјештај до чак 35%. Не пропустите прилику за велике уштеде. Цјелокупну понуду проверите у пословници у Индустријској 40 у Пожеги или на ales.hr. Ales, већ 32 године, увјек уз вас. Маркет Месница Пивац у Пакрацу слави први рођендан и части вас до 50% нижим супер акцијским рођенданским цијенама. Издвајамо млада свињетина 2,49 € за килограм, свинска лопатица без кости или царско месо 2 € рођенданским цијенама. Издвајамо млада свињетина 2,49 € за килограм, свинска лопатица

0: Звекет мачева и оклопа у средњовековној битци из 16. столећа. Кршћани, турци боре се за утврду Клак, која је под османском окупацијом била 150 година. Да, невероватан повратак у прошлост догодиће се од 7. до 9. коловоза већ традиционално подно папука у Слатинском Дреновцу. Међународни средњовековни фестивал. Фестивал започиње већ у петак 7. коловоза у ново отвореном центру за посетитеље Врата папука у Слатинском Дреновцу. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole, u vremenima vidim dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

Bilo nam je ovo Sija, 16 sati i 15 minuta, sutra bez struje Kaptol, točnije Majstorska ulica i Kamenska. Ulice će biti u potpunosti isključene, to jest bez opskrbe električnom energijom od 7.30 do 13 sati.

0: I bio nam je ovo Goran Karan, Gori noć, 17 sati i 16 minuta, a mi danas u našem Foneru u goste smo pozvali uvijek veselu i prepoznatljivu Smiljanu Štrbac Heidi, front woman hvaljenog benda Heidi Šeće psa. S bendom je nedavno izbacila novi singl Tebi je svejedno, koji donosi zanimljiv i osvježavajuć zaokret u njihovom zvuku. A o svemu tome reći će nam i sama Smiljana. Pozdrav Heidi, kako si?
1: Bog, Verice, bog, pozdrav tebi svim slušateljima. Pa ja sam dobro, jer sam trenutno tam gdje je u ovom času najbolje biti, na plus 40 na moru.
0: Na moru, divno, divno. Nama je daleko more, ali evo, poistovjetit ćemo se s tobom. Dobro, nam došla još jednom. Evo, novi singl Tebi je svejedno, već je neko vrijeme vani i koliko mogu primijetiti, lijepo osvaja prostor u eteru. Kako ti s ovim malim odmakom, kako ti se čine reakcije publike?
1: Pa ja bih čak rekla da je bolje nego što smo očekivali, jer ko što si uvodno rekla, malo nam je drugačiji zvuk, ali ne sad kao da smo mi odlučili da ćemo mi od sad pa nadalje samo u tom pravcu prašiti, nego dogodila nam se pjesma koju smo dugo svirali u 1000 verzija, a znaš, ona ni jedna ti nije prava i onda nikak da je snimiš. Mi već 10 godina je snimamo, sviramo na koncertima, a nikako da dođe to neko studijsko izdanje. I onda nam je producent onak nekim, ajmo reći, rege zvuk ubacio, ja rege inače ne mogu smisliti, i on kaže kao, aj, budete čuli kaj sam napravio, ja onak, gle, ak je rege, odmah ti mogu reći da mi se ne sviđa, ali na kraju mi se svidlo, jer to zapravo nije rege, to je pop sa ono nekim primjesama regea. I onda smo si mislili što će sad reći ova naša neka mlađa ekipa. To nam je prva pjesma, ono koju smo izbacili, da nam ljudi sami nazovu, da nam kažu kako je dobra ova nova pjesma, ono skroz nešto drukčije, tak da smo stvarno zadovoljni s reakcijama, što ne znači da ćemo sad sve raditi u tom stilu, ali nam je drago da, evo, ako smo već 10 godina čekali da se ta pjesma objavi, da sad kad je objavljena i u toj verziji u kojoj je objavljena, da se ljudima svidjela.
0: Pa zanimljivo, 10 godina na pozornici, a tek sad u studiju, jako zanimljivo. Tekst potpisuje Hrvoje Borošić, a glazbu ste zajedno zapravo složili. Da li je to to što ste isprobavali svih ovih 10 godina?
1: Da, inicijalno je i tekst i glazbu napisao Hrvoje. Onda sam ja kao bacila neki mali dio, onda smo poslije taj mali dio nešto izbacili, onda smo, ne znam, više neće ovo biti refren nego strofa, pa ništa nam se ne sviđa, onda vrati se nazad na prvu verziju, onda sam ja napravila kao neku strofu, onda on rekao, hvala ti Bože, ovo mi se sviđa, ovo nam je taman ono što nam je trebalo, tako da kombinirali smo dok nismo napravili nešto što nam je jednom i drugom bilo dobro. I to ti, a obično mi tako i radimo, znaš, on je naš glavni autor, on piše sve tekstove, on napiše većinu muzike, a onda na nekim pjesmama gdje ono, ni on nije baš zadovoljan, ali kaže tu mi nešto fali, daj mi ti to napravi, onda se zna dogoditi da ja potrefim nešto što mi mislimo da je dobro.
0: Uh-huh, jako zanimljivo. U bendu je i neki novi član, basist?
1: Da, je, u bendu su dva nova člana, naš bubnjar Bruno, koji je s nama nešto duže, i drugi, najnoviji član, basist, Kosta Totti. On je naš rođeni Talijan koji živi u Hrvatskoj, tu si je našu curu, tu radi, obožava Hrvatsku i svira s nama.
0: Opa, to je super. Da li je i on imao prste u slaganju ovog novog zvuka?
1: Apsolutno da. Nama je se činilo da bi nam na tom jednom dijelu onak bilo super da neko repa, i sad ono kao već nam, znaš, ono, tih repova koji uletavaju gdje ih ne očekuješ, smo si ono rekli, možda malo to sve nekak čudno ili furano, i on se rekla pa kaj da mi to napravimo na talijanskom pa da to malo stoti repa i onda je Kosta napisao tekst i tako smo to isprobali i onda nam je na kraju bilo super. I sad i Hrvoje i ja, možda i zato jer već stvarno dugo sviramo ovu pjesmu pa smo se s nekim njenim dijelovima možda već malo ono, previše sprijateljili nama i sad jedna čekamo da dođe taj rep dio da onda Kosta malo za repa, tako da je evo prvo pa muško reklo bi se, prva stvar s nama i odmah zapažena uloga.
0: Pa to je jako dobro zapravo za sljedeće stvari koje... E sad već kad smo tu kod, da li pripremate još nekih novih singlova za ovu godinu?
1: Da, apsolutno da. Bili smo zapravo cijelo proljeće u studiju. I proljeće i početak ljeta smo bili u studiju, snimili smo tri pjesme, od kojih je jedna Ova tebi je svejedno i još dvije koje još nisu objavljene. Sad nakon ljeta će izaći van jedna od te dvije, koja će opet biti drugačija od ove koja je izašla. A mi se ponovno vlačimo u studiju gdje ćemo onda nastaviti rad na albumu i tako da ja se nadam da će u prvoj polovici sljedeće godine izaći naš drugi studijski album.
0: O, pa znači još ćemo se par puta čuti do albuma.
1: Pa ja se nadam da ćemo zadržati ovu tradiciju
0: koju sad već
1: uspostavili zadnjih nekoliko godina, tako da se nadam da će vam se i ova sljedeća pjesma svidjeti pa da će, da će i vama i vašim slušateljima biti zanimljivo da se čujemo i da malo i o njoj popričamo.
0: Pa to je baš super. Ma hoćemo sigurno.
1: Dobro, ajde.
0: Vidjela sam da na YouTube-u ima preko 74.000 pregleda. Snimali ste spot gdje, tko vam je bio glavni i odgovorni za video?
1: Snimali smo spot s Doringom i to nam je, ja mislim 16. ili 17. nisam ti baš sigurna, ali mislim čak 17. zajednički spot od 20 koliko ih imamo, tako da očito da smo ono full zadovoljni s njim. Snimali smo to u Hard Place-u, to je ovak jedan dosta popularan klub u Zagrebu gdje se načelno svira rock ili neki malo tvrđi pop kao što smo mi. A na spotu je sudjelo jako puno naših prijatelja jer smo mi zamislili da to je onak baš neka ljetna plesna pjesma uz koju ono mi si volimo zamisliti da ljudi ono mogu opušteno plesati i onak da je neki feel good vibe ima i taj isto taj neki ljetni vibe ili vibru kako god je to sad popularno reći. I onda smo tak pozvali ljude i jako se puno u spotu pleše, jako puno ima smijanja, jako puno, baš je ono nekako bilo brzo i efikasno, ono sve je bilo jako zabavno, jako je to sve lagano išlo, ono milion tejkova, vani plus 30, mi u zatvorenom, ja u bundici, to je sad već standard, ak je zima, ja sam ono underdressed, ak je vruće, onda ja imam ono na sebi, čuda. Ali znaš, niko se nije bunio ni na vrućinu, ni na ništa, mislim ti se baš onako super zabavljali i Doringo je čak i dio te zabave za koju, znaš, uvijek radiš neke stvari behind the scenes, ono čisto da imaš kao kak je nastao spot, na kraju je i dio toga behind the scenes uletio u spot jer su stvarno bile dobre neke scene i bilo je šteta da ih se ne objave, nek da ostanu samo ono tamo negdje kod nas na nekoj društvenoj mreži kao ono nešto što se događalo, tako da smo to sve ubacili i sad da, ima više od 70.000 pregleda, ima i jako puno lajkova, ima dosta komentara, tako da šta ti kažem, ono nekako nam se čini da to sve se baš lijepo razvilo i ono nekak kad se takve stvari dogode i kad vidiš da te i ta mlađa ekipa podržava, dobiš ono stvarno dobiješ volju i za dalje raditi, za dalje stvarati, za dalje držati koncerte, ono to je, znaš, svi ljudi pričaju o tome kako ti treba neki vjetar u leđa, treba ti motivacija jer ono i nama se isto, znaš, dogodi da budeš i malo dušan i ovako onakav, ali onda vidiš te neke reakcije i onda kažeš gle ono, to smo mi napisali, to mi izvodimo i ljudi se uz to tako vesele, pa ono ono, zar to nije divno, mislim, i onda zapravo to bude ono veliki poticaj za dalje.
0: Za dalje, da, super. Evo, s obzirom sa trenutno si na godišnjem, da li su tu neki koncerti na vidiku gdje vas se sve može čuti uživo?
1: Pa, ko što sam rekla, mi ćemo većinu jeseni i zime provesti u studiju, to je sve početak zime, tako da imamo dogovorene neke koncerte tijekom jeseni u Zagrebu, ali nećemo biti pretjerano koncertno aktivni, znači odradit ćemo možda 2-3 svirke, ovo drugo ćemo sve biti u studiju. Da samo da pojasnim, mi svi zapravo radimo neki ovaj, nazovimo ga pod navodnicima, pravi posao od 9 do 5 ili od 8 do 4, tako da je naš sad ono i kombinacija i studija i objave albuma i velikih nekih koncerata, to je ono potpuno nemoguće za organizirati. Onda, znaš, mi obično se fokusiramo na studio, kad je studio gotovo, onda nema studija, onda se fokusiramo na svirke, kao ona neka stara dobra vremena, znaš, dok si, ne znam, jednom u godinu, godinu i pol izbacio album, onda si išao na turneju, a posle toga više nisi svirao, nek si išao raditi novi album. Tako sad i mi isto, samo nisu to sad tako velike turneje i nisu albumi, nego su singlovi, ali kad smo u studiju, onda načelno ne radimo puno koncerata. I kad radimo puno, kad smo u studiju, onda načelno ne radimo puno koncerata.